0: kwasemse oye edimaye enu mi enu nyinara ntina no pabwe ohuye mogba asamu ya kwenye bi semfa ananti asasi zo yenye de wope agusu ya go 96.9 video mpunya kuponjira unyu mfira domu kwa domu se wukase fidie da haro na enepa biara Africa self this one banu nsu benye muche anopai mame fa hon kwa yarisa bia reference amina so ye na yenko ji apumudi hunsem ewo ho emla sisia
1: no medin de ajua du fie me free asanti krom a eben atu obi krom e me bache e yari serious pa a no owo ne papa e chire mi se che yare tori ne baba oba e nso no me hwe me ba na e mi anu mi se oyale ti oba e no e chi hospital bebre in Krasia hospital de kokko prasu ba bibia e beka se mi fa me ban ko bia me de ne ko ne nso no ayare sa e ma ti ma se da sori anopa no se ajua menya yi chire se kwa me o de ne kwa me ami en suta ba se a ne ho beto no masima mi sika ni ho o si megina na mi hwe ema mi nana ne ngu na se de mi hu mi nana no mi hu ni ye kura abo samai ji se mi hu de mi nje enti no me ma sika ni bi ampere ampa ma se afo nko wa ni ma bro o ma mi sika ni bi e di kan ne papa de ne bai o ma ni nro e be no ni mu ya ma duro ni sai no na apomudian e ya aba fi de mi sa to aso uhu me ba na ahu unyi ani daso me kra me wo me ba no nya daso wa fo papa na ni ase nyina e ho bi ba didi ni wa fe aduani pia be to mba yem bia ni wa fe ma se se won hwe me e ma ko kwabra ne se enfiri mi sa o ma me sika ja ya kire amakwan bi di twa ho de ne bai e to so mie nu no wo nu mu ndoi wa ye fan o didi ye se hu na hu se yes wa ye be ma ni mo aye du en ka na che nu ene uhuna uhuni sabium why fenti mi so bia se obi a wo ye fun yale osa se ye ye furumo yale bia e ha ubia no twa kwan fa ne bra amen amen insuta ba se benye na yale sa ama wo so uhu ato wani je be yo peye
2: yo were e chenyu na meka sei me yare e na mi su adwuma osu edru na yem aye ti se mi hu de kwa menka eya me ya ti se mi ntimi am ho hwe nti eya enam sa me ni papa na mo ni nche no na ofle me ma me se be mo aba na be sa mo yare o so edu so na mo odo ma chi hospital be bli o mo ka sin ha odo me ko mo ka odo me ko to e no aya nye yi no se da na e mo aba nti me ba me ma me mo nche wo eya asanti krom u firi wana wo kwa tu bi nti me ba ya no still na mama mi nro bebre mi chinchin hospital se ho na na nso so omoye ya na nko nti anopa ye ho hon ma na me na na sorry no se onya ichi bi sem fami mla nko kwa aban ase ai won suta na me ba me nya ma yale sa nti no ho no mri de kure nya me ni na sika sem aye e ho ai din ka klama ye nti no ma ma na na ajina e ma sika ni bi e ma ba ye ti e ba ye ne de e de me tun fidie so e hwe me ye fru ni mu doctor hu yana se o sana ya me ene o mmaduru a me no mu ye no ise de ma hu se ahoden aba mismanya ahoden ise ni me ye ma dwuma kama ti me kan fam obi ase obi a o yale yale bi ase ya fun yale ji se yale bi e ha obi a no fa bla ye nko kwa aban ase insuta na so ba obi nya yale sa me da wase
0: right the radio se pa na de e me de ne se wona ade won ya de e be ko amen aso ye bi a ye obu odi oni de achi pa nti mi ka se bia na wonzo odi odi achi obamabu mpo osika nyina asanse de obeba doctor obi ya no se bibia du de msisika no asa na nso so na men chade ka kra bia obi nya bia no doctor ehwe o ama ahotoba adanse no ehia papa papa papa papa doc asim bi nka in fact de bia da meka adanse ya bo ha nyina yo mo a wono de oya de achi pa so ode beba wonje na na mi ayado adia na no pay oka adia chetifo
3: yeda rat nyan ko pamase yeda na se so ayado ama ele branda ano pay so adia chinye na ye kasa na busu afu so
4: ofia mu etie ye na kasa enkwa no ho yeda na se ne se ne se wonko so no nyama yensa ano pay ni pa bibre bia wo yare ya wotie yan se wono ankasa na yare se wukunu oyere oba unuia o papa o mame ohunam nipa bia wo yare no nyankopon fa yare sa no emfa wo so nenka sa nipa no esrense wo muye nyina ho ban firi yade a eburu nipa ho den so enkwanhia ho do nyankopon mo ye ho ban firi ho onto nchira nsuo mu ye nyuma nyinara so se ne beya ebenya sika akra to ebotom esanse wiase abrabo no sika ka ho a ema nije eden ebam onto ye nyina ye gidie mu na ye ntimi nsom no se ne beya dankwa mati moda no ye nyina ye benya ne nsane fa so akotena enim se obeya mayen ena mu gidie ye nyina ye de ta akire nti ye nyina ye nka se amen yo ya den chia son konsusu free amen scientific herbal and alternative hospital de ma ago fm abusuya kuo ni nyina enim sa no pa ni pa o ma sori etie me e dɔso because o ni mi se benada bia e bo anopa no num e pa mu a ame ame doctor me ba ha na me number twa pom dri ho nkomo o mu tie no o mo ba de o mbe kan no o se doctor e brada no pa bia etie o e wa ago etie o pa o ya de pa na dance ya ba no so no nyina metie bi eni nti na menso sema de ma ba no nti sam ya de nti menisa no pa nipa ame adofo o mutie ye ndos po nyakopon hira mo na titiru ne o mo a o mo ayare de o mo ya de ba ame amen ya mo o madru amo o mo ato wo mo no mo so bo ye ho dawuro edi ye ho adanse ye kira fofro truth so yare na akọ ayare sabia na ho towa enya nhye so koko di adanse ko tena radio so na di adanse fa ma wo mo but ya na efe e na e sha foforo su nkran e mo mo su nya gidie se omo omo e yare dadam no omo wuo no omo su ho be den e beto wo mo anopa e kasa ye tie aye kan ya dance ya ko tie obi tie ye nani age ono so nya ni daso se yade no onwu enkuno no ono so so no kwa yare sabia no ho be den e beto no yakopon hira mo nyina mo omo die ho adanse yakopon hira mo na de bia me se ohun se obi yare a ade a wo de chene onyankopon be shira won se obetwa ne kwan so won fa ne yade no mra amen scientific herbal and alternative hospital na wo a wo betwa obi kwan bia nso ni pakro no ho beto no amana beda wase onyankopon so be dey e be shira wo omo so so e do mato aduro so e do so na munyina mo nkoso na mo fa nduro no kakra kakra sa se de bia mo ba meka no me se se wo no maduo no na se bibi daddy na wo pentechiri mu a hwa wo card keto na ewu fi na chi me numbers ne wa chiri fa na frɛ me doctor ba kwa o frɛ me nya botre na me tie wo asem na me ne wo di nkomo ene ye me doctor amen amen omo so mu nya bere maaye ya de bia omo aye monto wo de bia me se e monto wo ekum nipa e monto wo di ohia e ba e monto wo e di owuo e be ba ni so yare a jai montwo nda so de pension sori kenya wo ho na fa wo yade no bra amen amen sa wo yare na obetena fie na wo ye urade sam yade urade sam yade ayasa no emma aya na mom yiri na se utu ndi edi kan ayese obosori na wo do yade no beba amen amen hospital nti ya ma wo dro na wie no na wo de mpaibo na yeden akan ho eno ano no adro ene mpaibo aduro ye ene mpaibo na yeden ne nam ntina ne bia me betena ha gite me di kan yeden ebo mpaye oba hospital wa ansane ebe ye adwuma na pa no gite ebo mpaye e de ye nduro ene ayarefo o mo banyina hye nyankopon sa ansane a chaase ye adwuma ene ntina amanfo ho to o mo ntentem no ene sa wo hwe ye din no so so a edin ne ye de amen nti de bia me se badin ewo nsusu aso wa akora so
0: kan be bi sa pa sa nka sem pa wo mne die
4: he what you say nti amen no
0: mercy be dia dance ajala nsu be dia
4: yes
0: oni nyina nsu ya de nyina de achi o
4: omo de chinchini
0: kura de from kran
4: ofrin kran no betena nkoko ha ya wo ye ya wa nya dura o ba ya onu ko ba ba ko pe o o ba sele ne swati kese na nyese na swati wa fon what you say?
0: Ni
4: yefunu oyeso odunso na toilet na eba. Ni yefunu ya ni ya na ya se. Ya se nya gro ntimi ni di wontimi na. Oba ho ba ko pe wanso obiem na ne ho to no. Wo hu nti amen de ye ye gidie o nyame mu. Ye san so gidie bibiduro di se ye adwuma. Wo hu adanse ye ko ti na no pe ye. Omo efri Asante Krom ne benya Tobi Krom Prasu area. Na abrante na omame de ne baaye na efa no cheibafo. Na cheibafo ene opapa eye adwuma esua adwuma, osua ote opapa nchen sua adwuma wo agona so aduro. Ndi agona so aduro ho na yade ne kokan abofra no. Agona so aduro ya sabia kese ene ya sabia nketo ho nyina papa ndi de akwa ne chimie ne ho anto no. Ena ofre omame se akwa ne yare waya ne ho anto no ntini wo de ne ba Asante Krom wo na omahwese ebia. Ebi ana ni zaso aide aba ene e hono nsusu no omuchini ya praso ayarasabia no omba nkoko ha ayarasabia kese ni monketo anyina ne ho antono na busa ho se de ne na ha akura no chebafo ni yefum na ne ha no eye osa na de ba kwa na ha dwene ne se ayarasabia kese akese ochinchini anyina obi antimi ehu anka anche ne se eye osa na ha no na omusori anopa no ena chebafo nana ya ya maami odi kankasa ye na ase ba omofa na afia bedu aso ya na panel so no wonya yi kire bi se wodi akwa no ba ame ya sabia ha ne ho be den ebeto no ena omo se na omo chinchire omo sika nyina asa ntisika ba biem do omo de faka ba nkoko akwa na edene ena maami panyimu no maami abrewa no se dabi wodi munyi sika we mfa enko nko nko hwe nti maami ne na to sign na boso mu yi sika ade ma cheba fo no maami ene opapa so mon fa na nyeden emra
0: ti no ka se o mane na na
4: sanati e maame ne se o mane na na na nyeden enwu nti on ba ya ye den chef diem ne ye kire wo mo se e ye osa na ha no nti won ma no mbucha se megidi na mse ah me nyi ni ha de nyi ni ye nka
0: ene yo mbebisa wo
4: ene o se ya ne ye chinchini a o mo nhunu ya de a e ha no akwa ne didi ne ye funmi ya ne ya ofe ontimi eni chese ontimi na ha na wo ba anya se na no to ate wo afon wankasa so ohwe ne boso ne kon hwase ya ba bi edi chen yeto yi ohwe wono makase na wono tumi som eto adonku ne mfe ne mfe oh minua yesi o sa na ha no ene ye di mfi ye di nuru hwehwehwe no ama ye di mfi di hwehwehwe no ana ye ma ne nuru se omde omko esan ya omun sanfa na mra nunua me kache rodi nyankopon di anu nyam awrodi nyankopon wa gbo echi don free me santini ame amen a chi dom yade akese ne yade enko to nyakopon jina echi maye sa omunnes visitor mbi akwa na ba na fide na kese animonyam ene akwa na wa shaase ehyehye omusa ba biem no eno ne ho adanse weyo nanim omu ba ye no ehwa na chebafo natalia se na mewuro ye na me ma na ame e t-shirt ni bi na mse fakofie kokokodi adanse asa kota fodu wa yesu se omu yade no na se ko wa hu hwe se na ni ji aba o maame ne hu de wonye no ho ene se no omudi hu adanse ye o wa hu nti ne yafuma ya ne ya wonti me ni di ne so ate kese wa fon owu anisa kese se maame no anya yi kire so mo mfa ne mra ame ame na sabe de ye nka wa wu kese nka ade aye o mo but nya me na ame so aboa na ma ne yafuma ye ne yanyina no ye ne dey ekọ ọsa no etu yo so ebe mi yo ọkọ ya abrante ya kwacha na dwuma ase
0: ya me nim se adanse bibiri abba hanum a na nye ayamu yanko a
4: yes prostate stroke
0: uti you know obetumi abobo bi obeka wo ne ya de unka nti bia na no de muntumi nya na nti bobo ya de a doctor
4: odoba yo me da se enam se ye hono ayara sabia kese ni nti no yare wa ayesa wo hono dozo adanse ekoti ye ifri asante kurum no e adanse no meketeketeketu kura no nti se de bia ye ka no ye se ye ho no ye di nura kuo mienu na sa yade ye yusu abibiduro kura gen ene san yusu homeopathy nuro ene nti no oyade no amen ye ya yare sana ko ye se kan ni fanu ani mu twa na akira twa nti yade bia ha obia no o de ba amen amen a ye wa no aduro e de ma wo ene ye ho no so no ye mfa duro baako ensa yade mienu ene yade edu yade bia wona aduro yade bia dane nsusanso e da du oni padua no bia no e wona aduro omo omo tie mi omo ba amen no e be di adanse se obi ani wa ba amen ni ama na duro ba ko even sa wa malaria kwa na se ye ma malaria duro a enye malaria duro no anka se na esa ko ye mu jaduro da bi mu jaduro no nko e na malaria duro no nko wo number bi so ya o ya eno so na duro nko ye mfa aduro ba ko nsa yade mi no no me ansa eni ntina dodo no wa no omo ho to omo ntem no ani ntino sa oba amen na bibi duro na bebo ane ade amawo homeopathy nduro no se na bebo ane ade aden ne ade amawo na de tene se nipadua na obi ane ne de obi wo a ono ma bibiduro a emoa no nti obi ano ma bibiduro bibiduro fidi kwa me nkrama pense besi ne still yade ne kwa ne kosoro obi no ma bibiduro na nanso bire no obi no ma bibiduro na watwa hwe nti obi me na se de o tenim na se homeopathy nro na beboa wa ne ade amawo nti abusua yade bi ha wo na no pa bi ano me srawo hwehwe amen scientific e kira kwan ye won kokko krodium ha ye uduru nkokko a okasa wo ban su ta ban ase na besu wo ame ame fo no wa abusua wo nyira da bi ala da omo mu free en kan kwan so eba ti se bi ato obi krom na aye pranso kumase ene ejoso asan events asankari bompata nom ne ade omo nyina ambetumi asi wo nkokko hotel dancing ntusi hotel dancing abafa tasi wo ha wo si wo ban su ta ban ase ame ame fo no ho omo mu free en kan kwan so ofamase kofodua won firi nkran ne achim sachre achim tatima afo nyina no nsoso no ubetumi asi wo old lorry station station dadam wo no usi wo ha na se opportunity bank anim wo ana se zongo dancing usi zongo dancing obenya taxi ya eba nsuta abanyase no wa che daba no se won si wo ame ame ho uduru abanyase wa ayasabia na ben kwa ho ya painting no white and green na wura ayasabia ni inside ya na se fo mu ni ubedi nkomo ni nyina aguma ya fi fita kama kama afi amen ana ti no amanfo di ho adanse amen ti no ubenya bia nom e wo opd wa ya ti wanwa so aya no a ni aso no so ade asi opd wo ya nipa bia wo yare a wo ba no ubenya ti ni bia nom even se obi yare na wo ba be ja no a ti no benya bia nom even se nipa ba ko na yare na nipa 10 kra na e ba be ja no a ubenya ti ni bia den anom free na ti no so no sanche na ni anwade yakopon enam so e ye na busu ano den obi wo nya prostate enlargement ya wo chima Johnson e ma onum ti na munum wana Johnson e ba se kai opanyini akosi abra ya wo te nkoko akra town yes onum ti na munum wana Johnson e den e ba obi ya ne yafum ya ne ya osa ontimi nya ne hwe onum ti na na e ba obi ya na koma ya ne ya e bon tentem ontimi nya hwe onum ti na munum wana na koma na e den ejai
0: enye milo ti ontim fa brodo nka ho
4: dabra bi we nya milo ana se ase kire ti we ya herbal ti ya duro ti ankasa mi se wa wo ba na wo de open sentene amunum hwa na wo ba wo de num ti ni bidan de hwe de besie eni ti no wo ba ame a emfa so we nyina wo ba nya bi e wo ho afi the standard version of operation no sickness in the year 2026 no is still ongoing machines ya kase a ye de begu ya sabia ho ni nyina no abusua wo ba ye de hwe wo free se wo yes scan se wo twa mfo nyini bi wo hwe wo magya mu wo janan mu ye mfa wo ye nya wo detox ti se bi a poison a wuduro bi aba onipadu animu ye be ni nyina pie di amawo abra wo ntua sika bi a ye gusu eye but enche ye de be kwa wiye ti se wo ti mi amisrawo fa konya we station abra amen na be ye free screen ni bi na de che ne se wo ba ne de afide ni nyina hwa wo free a aduro no de eno a hu sika ne de rane hospital no tutu a we kesika ene ade ntuba adun de obetu sika akra bi na wa yede na wa je waduru
0: na se ye hunu yade ye wo wiri
4: ni ye hunu yade ye wo ni padu anmu a ni a kire mu a kire wo wati ase ntide bi ame se se oba ame a busa se yade be ne hawo ena nya ame nko a obekwa aban yare sabia okwa ankura ankura yare sabia busa se yade be ne hawo ya nche wo yade e hawo adun na yade ma wo menye hunu yade e hawo ansa na hunu adura wo yede ben onom.
5: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
6: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
4: Duba amia ye becha cha uya di ni makirawo ye wi a ne amon ho akwanchire fa aduane ya wo se wudi ne de ni kwanse wudi obi yare obi da yan sabia aya aduane bi a wo di na kofa yade ndia bre no but wonim nti wono maduro no wase akodi na yade na ayade asen aba but duba amia ye ba mon ho nyina ho akwanchire free nti no ye hu yade ha wa ne chechire makirawo aduro no usika beso ano waje usika na enso ade beso no yade amon akonom ne yade mpai wa ayade aka ho amon enche ho beto se ne amanfo eden e di adanse no eye asante krom wo no no enye won kwa adanse wo ato bi krom ebre ne konti entimi kongotie ato bi krom nkasa nkasa antemasi ono so sa ono so baaye ya ono so no chese na chika sa ne sisi ono so be no maduo no hwem na ekọ ohun nti no ye besere ya de bi e ha wo na no pa bi a no simuntam me sori firi ago kasa fide so me ko adwuma mu nti simuntam dimanim dimanim ana se dimachi na de bra ne se so ni pedu enum ne ye mo a se wo ya funu pa na ya wo ya se your all sana tete o abusuya me se ya funu ya de e ya wo e ya papa ana pa ya me kasa yi me se obi ti obi ni ti ase ni mpaso na wo yi mframa na ntwe wi mu na wo yi mframa oda na wo kwotua oda na wo kwotua kese wa anuma duro saa enko me se bra na de ye ntonchia e wo ame ame ayasa bia ho
0: ano ba ne ka ho ba me na fi
4: na ye nhwe ni ntu ase mfama ho se ye stroke no wanya e mu jabroso o utie me o cholesterol e kosoro ntia na ama ho sesew na wo nsa ne wo nan e yo titriti maintain ho ma ne kofa ya de from famre wo bra amen u kidney wanya kidney problem wanya liver problem wanya prostate cancer prostate enlargement wanya enamu san ya de ojonso na emu ye oya na nsu bi firi mu ba ama o be ma na fon usisi wo chika se eye stroke na how amen de ye nimyan ani stroke ayarasa nti abusua ebre na ebe na de make nyina ne se ya de bi ha wana pa bi ya no ye ho no aye hospital eni nti no fa bra ame ame ho na ye nhwani nto ase emfa ma ho ye won kwakwa nsuta abanyase uduru nkwakwa kro ya mu a ba bi ogina bi ya no se oba nsuta aban ase na besi wo ame ame fo no jimi number so no 0204 0204 5 6 4 9 4 9 another 4 9 0204 0204 5 6 4 9 4 9 another 4 9 4 9 Etetigonu 0262 04 04 94 96 0262 0462 04 04 94 96 0262 0462 04 04 94 96 0262 04 94 96 DJ mami sro mami nka asimuti kiti ye besere yade a ekum ni papa e yade miensa
0: okay
4: mo jabrosuo asikire yade e na cholesterol ye besere wo ya brante wo ya ababa wa wutie me a ko check o pressure menka se bra amen ko a clinic bi e ba u bi a ko na mo check o pressure mawo ko ni en check o sugar level wo asikire do wo ni pelu enum e mawo ko ni en check o cholesterol fa mawo anya sa enu de di mpofru mu wo e kum ni pa frel last week ye madam for o doctor wo o doctor wo ye doctor nkasa pressure ne ku no o mo frel me a kese pressure o ko twa hwe o ko na kura si o o to ko he ni ko ko ofu o mo ko ya wa wuda kwa no so ndi e besere obia nko clinic bi e ben wo na ko check your cholesterol o pressure ene wo si chire do wo ni paduam se na e be ya e betumi aso ano e wo sra e ma waduro na nko fa mpofri mu wo mfa ma ni engo kasa ye baifuo ana sa ye to waduro abusua e bre na some ko me kasa amen a wo si ala wo sa fi nyame ene ya na safo
0: okay anzi amen ya na sabia hon komo ni watin anche no nsi aka se bo na iba na fe ene nsu bi wo ba he mattress na ode abro na ene eye wahoda ye fro ya Dubik Victoria twede ampo nyankopon enyum free adum enko adum omo ho ban ba bibia wo bia omo ne kwa tintin papa pa happy birthday ya Dubik

mo akwa ba na se kese agukan simrante ye ne ma omo mo de se efun edikan so efun eto sumie no e na ye de e to aso ama we ye na nso biem ne juma die no ago 96.9 ne ka se fie chira kwa won kokko na wi afia bro sign ni mo second floor branedwa ton de de obon kra ton ko mo bi e wo ho ye mo e ma wo